0: 司令官、警備員、牽引場は来てます。
1: お入りください。
0: はい。司令官、請進。
2: 司令官。
1: 警さん、あなたは脳室家としても有名みたいですね。私の書はいかがですか。
0: 嗨，随便翻他几句，别太较真啊。
3: 溜须拍马那一套，我还没学会。
1: 司令官，骨を切りたいですか。もちろん、本音でお願いします。
2: 修道ではありません。仅仅是写字。
1: 写字？
2: 司令官，私中で修道に精で、話すだけですか。
1: もちろんそうではありません。我々は軍人ですからね。
4: 情報によると、八郎軍はすでに海洋城西側大沢山区正明地に拠点を築いているらしい。
5: 陳太司令部の命令により、我ら海洋地区もすぐに戦闘準備を整えなければならん。
2: 海洋の治安維持するのには我々警備隊の責任です。
5: 戦争に勝つためには軍旗を整えなければならん。
6: 中村大。
7: は。
5: 貴様には明日より。我が軍の軍律に従い、警備隊の訓練を命ずる。
7: はっ。
8: 卖苹果有利息啊！谢谢领导。卖苹果。
3: 知道我为什么请你喝酒吗？
0: 是为我妹妹慧妮的事儿吧。
3: 我爹托人捎信，说这两天让我准备准备，择一吉日，带着书贴和礼品到你们家登门求亲。我很喜欢慧妮儿妹子，但是心里边没底，不知道文世伯能不能接纳我这个顶着汉奸名分的女婿。
0: 这个还真难说。为了我这个当汉奸的儿子，我爹他是气得吐血病倒了好几次。我也有一年多没回家门了。

0: 現院長、貴様は総連の邪魔をする気か。
1: え、私の部下だ。バカにすんのだ。
0: 貴様ら中国軍人に尊厳などあるか。犬同様だ。
1: バカ。
2: 院長、狗日的说什么呢？他要敢侮辱人，我宰了他。
0: こいつらみんな畜生だ。院長、貴様には責任を取ってもらおうか。くぐれ。くぐれ。
2: 他妈的，院长，我教育教育狗日的。
0: 腰抜けが。できなければ吠えてみろ。犬のように吠えてみろ。